ni ola una uhereri wa upakira umamaliloni wa mweri ula wa Agosto ni mpaka upakira wa mweri wa Setembro e provinsi ya Yomaputo. Watu ala ankela upaka mpanta wa msika ola kumeleka e provinsi ya Uniasa. Tatu anivari hamiteko kwa mipanta sa ulima, mapuro opiera, wape ya apea, upata pata ni wina kwa mipanta sa ulima, mapuro.

uweri kai kai wa mtukuman ole e wirani he wapanya atu upaila tu ulipi hera wampanta amiteko sa ulimi ya sasira ka oroha mholo miteko sa ulimi sa e provinsi ya ela. Na masuweli ya ihali amtukumano ay konsili zikutiwe provinsi ya Onyasa Matia Shapungu o himani olimpa na wera wa musika ola mwaka ola e provinsi ya Onyasa enkelo kala vanipuwa nole pereliwa wopira 64 metros kwadrados wavarihiwa miteko sooni heriwa itusa mhaku sa e provinsi ya Onyasa. E provinsi ya Onyasa makuru ampira a basketball mtoko Niasa basketball team animaniwa ni asitiana vamosani academia stampa school animaniwa ni asilopwa na vasadi yolishenga onno pia uhipaka mpanta vampikisano onkila wirene ya mpanta ula wotagwa ilapahu e provincia ya Wampula mweri wa agosto onroa uhipaka mpanta wa makuru ala vampikisano ula onirene ya mahawotu wa msuruku upaila weta mkwaha nito otuma ituso hiena hiena ni Oliva ikina socha. Mashi omwera ni mishancho ia makuru ala lelo anovira iriheraka ya sasa kawira onikala orwa atu ole na mrima upaino kafira uwera atu ala ya pake mpanta wa mpikisano ula. Ihali mwemara ila salempa ni osoma ni miyo Januari Eduardo. Asante.

Ihali sukumheri mwe vate ni muluku mwe hasa usamarila ituso tene sinirukura wa mosa ni mwala no onitinu wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro onhisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miluku miraru sa muhuru wa kula iaka. Ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa ati atu, avinyaka 10%, ontanyirwa ni etari ni itusikina, sihinsuliwa ni epoma.

Ntoko ni himahu. Itusi ngui hira wera atu ehiseki mhuru woho velila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia mhuru wa mahawa overunya ni etari. Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila. Sina tanyira wera mikwara sinchi sa muhuru sina nareke. Atu anchi ya Mosambiki ahisa muhuru. Yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata. Ohula ipiro sovira. Mikwe hira wera evireki mwotakoni mwa kuveya. Olupa ta. Wavula oravo. Ohisa makala. Werla wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opwanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa mhuru yirilaka wakuviha okwehai matasaya wakina yirilaka orohira nshirishire mwa impasaya wawira asina mnama owo piha mehipieke mapuro emankaya.

0: mo hawo hisa mo huru woikalan titimi hukarere. Moro, onna wihira wera asitu anchi ampanyini ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira okia wataya. Asina amnamani asitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka oyupaneliwa ni mpaka onni tanyira omala esajira yataya. Masineriki sayi wawi samarila ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliluwa. Anakula ti ana matia sinoya ni ana salvadore tekunle ni programa ela.
1: Watunako hisa muhuru tenku limila kato kepiro dai kuhisaka nene seni. Tambe tenku wehaka tambe neparo hihisa. Memu wa hisaka muhuru. Itu sinji sinhononi yaka wa hisaka muhuru. Majuhisa muhuru. Watumako hisa muhuru udimileke majipiro. Kinalela tuuse na anhisa anaka itu sene senyo. Teki himaka memu sulumo. Alimileke toke piro dai. Memu avarileke nitekwa ya paka ayo le deyo yuko kushipi yaka moro le. Nupondi uende rile ya porge. Atufiyo tambe, erivi daho tayaye la tambe. Tayaye no nanara, memu atamapala manoha waga tambe. Nei na masote, sinoha waga.
2: Miruke na waha kami, atuwa ngisa unhuru ala hiwe heraka. Kwa isa unhuru, epe su udimila toko haa. Watokore kutuno kipaheva. Udimila kao, kupaha kanene. Wera moro leko, uhitelele wikina. Urikwatele wikina, muno wapaha sikina. Purka kala kina ampake imajaya yosara madashi. Wale ntupu wale mwa hisera. Wikina podu upaha tusiti sikina tusintuna ya to uweri sinena ajudandri. Ntuka miri, ntuka sinama, mwa apalame. Yale ntuma hisera wale kihitu yorera.
3: Nsina nagamiyo Agosto Domingo sinosu weliwa. Mashinosu wena samanji banana mwane ni wa ali togole shehe ali togole umalanga wa muhada. Ahe, wawa hondo ya yohisa muhuru ela mpaka hiso musikiti notali haka wale ela tuwena lupana jonde umru, muhuru wohisa. Nikongo na muhuru ni utamu ni hisa hawa lisusi njibali na masi ni kwa. Sihingwera weda, silera haiso kana mwimu inowa, akaba anomalo kwa hui, koroba sinomalo kwa majatua lindelo kaniwa. Manda hiniwa ya sinto kwa wawulu mawanona tu hiswa la njibali. Bantu lele kinu ulu magana kinera. Ale maluwa ni yeru kola muradhi uni. Iwe katute ni wera joni. Unugudo hisa moro. Moro ni tusi njibali sinanara. Meja ajira mbaka kinkala. Na nako hisa moro. Olima mutuima dao kusera mkwipi mwee. Kwa kusera vava. Kwa hisaka makutali hujambu jelo. Wakatu muhuru ni ugine no kila hisa muhuru wanini. Nari kunkombulika. Ni kusera kesoni hisaka makutarale. Bahalike bandera. Mashuwa hisa muhuru. Ndoni hiye ye mikino wikila shavantiba lwera tute naga niwa. Meri hai ni ugule yali makalelo ali. Ni kailike magani bome no hima na hiye ni silamu no hima. Machinilusu ya ni moje elea. Haani.
0: Ononto akala nera wera meva ki hisa muhuru wa maha wolupata. Mutuwa roko lupata. Nani mwero hisi wa muhuru ula.
3: Nari. Mutuwa tunaka wera kinkela olupata. Tonto mwoza mwohiza ondero lupata. Mwohiza mwogero nosu wanya mpito vila lao. Dawi wera timu muna. Malasha nosu wanya malasha rinene sena ikalene. Unabiri ya mwomu. Majina esena kamoro wera olupata. Ndo ni hiye tidudene akaino wa tududorela. Ni hiye. Na asoko pahi ntarike mwolupata ni mwomu. Nihene mbuso ni mwomu. Mwereke mpito ni mwomu. Nikaliko hisa mwomu nari. Inoona nari labwela. Nemirika sinisanga lala. Ne labwela kineta nene sene. Bari labwela ukala nene sene. Malashali. Bari labwela ukala nene sene. Magukwali. Bari labwela ulipa nene sene. Seye mirie sin libia. Masi wana wano one. Atu hiyo neta huwa. Moro ni mwaso hisa. Neta huwa mangera akala hanu mwaso uhi wa mangera. Lutene uhi wa maile watu hala tuye vansuwa ni mangere rigi ya kanli. Yala dududa kaina dudu dorera. Bani heni wa wabo. Hade bomo nanariha. Mpoko mdugu ni no nanariha. Mangera hiyo ni njahu. Vano kila uha tu yale morele watu. Yeri tuyo nana rawajibali. Kinu ulumaga wansina nini niwela. Yele ndoni hiyo ni herike hii hali.
0: Miruku sosa marila muhuru. Siwi hingwe ni anamatia sinoya ni ana Salvador.

masima hoshisheni ontanyira we watu mukalilo wowasa ohisa muhuru wohovelela mahosho antanyirwo.

Kiyama ishijila uti yoyo, kiyama ishila mundu ni usiku wakwa ula. Bazi jii kwa leka vandu wati mkutila, patao jepo kutia luzenga bazi imazile ile.

0: agano magano vandu vakutuoze imanga yao mungu kwemo kulivazi lazi ene mjaule na wai kunchini kwako vanu ngalu batalu gunuti patula lije shuku bala mwariji kwabi mwari ni kuroze gwao vandu kuleka ya kuronda na kuleka ya kuwesha na yanga londeka ni wane kwa wawo mile nga ni mwamanya kutiba kwa wawo mile kwa wajari lelu johulu wawo na mwasha nono paite ndepo shana mwasha nono si nondezi yenu oitora shini 39 minutu zimeyu tulipele vantu njimbo malonda paka munda ya 9 yoresh
1: Mwishie mbota kana mzalile shindu ya ukoto.
2: Aninjila utinkusa kwe shitaroni ya wandu watu andikene nao.
1: Niele kuya wanyawele u.
2: Anifa.
1: Wana imanyi ya kutumani shijua ujuangalu wala. Suoni ya kukula asinene. Antamusi ya kwete miezi gina andipe kulikangana nijuetu.
2: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikene nao.
1: Nengani ima juona mi. Na mbuna ikuboshe ili ya kutenda wanganyao kuti mwansi juwa ukulejeshe nene. Sano, na ikuboshe ili yose ya kutenanyashi biti nyu.
2: Ha? Ni yave?
1: Sano mwansi juwa upa kwete miezi zana umu, akumpa, yukulia mitu undu jine na mwanga

0: kunekazi yakonga
1: yakuti ine usadishiri
0: elo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu ine mpela ganyiru gozi ni ine tukwete pa muzipano
1: basi yele ni ya yukutindana
0: ngawa basi fwe nabike nabizinyo ashitige yukuti kwa wako yukuti ya kukuku ya katemaka ukula mwane shicho akumpa paneka wili katatu na mbonga nekazi ya konga
1: ok ashebi wangu wala adilele na mbone kanimbela gaizi yene Namuna yana mati, basi tutende yele yu.
0: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu, chitutende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbangana, pela gajwa shifizi yuetu.
0: Mkwi wana, kutipudi ungula wana wini.
1: Gawa. Ya kwa di mula chifizinyo wapo, sano ima zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamia rindra na umo kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo shirye nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Ana, tukwango ishi ni ayura ni akudila nyo.
4: Alima, pana anda ajina ja akudila gaweleo nyonyo.
3: Hei, na mbotu ileja kutinyi ja kweterana.
4: Ngawa, ajonjile nube.
3: Ana, wile kudila katema ni indawi. Kanua ulwele, unashe na ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Nuno laju na jingo beja kuralala.
4: Amialele.
3: Ukulola ana, ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Igrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria, wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulupi nishino nyelo.
4: Nambu unengu etema rengo genji njiga atenda panna angupa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbani ngue, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo, kwa arisheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutenda kutiwe leo akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila banalo rige shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano mpweshele bari mwana gwenuju ni munore shinonyelo ni shukulubi.
4: He? Shinde ndeleyo. Yura ni... Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagan nobe. Nishe na mkumba tile.
3: Kulo la ya tite ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Waninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Unoti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbuku laga mbujo mwambone.
6: Maziete. Alo, acharongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wa kampani ya Radio Mosambiki. Ari mkwa gomba lechesia. Wandu wose. Wa kuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wa kwalemba anyamatam. Wa kusaka kuminyanyesia. Mumpikisa.

ngoma zietu muchaka chechino cha Dushmili ivintisejim anyematam vonkuimba nyimbo ziekulekanga na lekangana ndize kwize kulilembezia apa na paradio Musambiki mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zietu.

0: Ana bizinya. Mpwete miezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Yani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbwele kutila mezi kunyumba jangu. Sana tutuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Ngani za uzi ya bizinya. So ni munda heji na ndibe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulisho ula usugula. Kunda heji ya kwe na abita ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ikalakalayo. Masikuga na ndibe na kumbwele kuzahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Ukumbula vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jorobe. Bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola zatikongole kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Zatikongole kushira wakushizima ima zile. Hii. Mwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa. Mezi gatudi mkumwa kukampani jaboma hili mkulu ndizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ayendeleshele kwa utila wandu wani. Nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede iku mbolise gatukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njitishizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Mkungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nisile zubudia vashiziza. Tuwa kungulu shenda ujine.
1: Asanta vizinya.

mabele pashemiinga za utikozwa kutama ganivaneshe shiloshila ni kwa jimbila gadizi ya dizi pele ya watika kutinda wanya mamaka lakala ako ambosa parujoti ni wane mulamia na gaka mwile lamiajo ni intara langaji kwa kulaga ata kwa ato nanga yewona ubweteka wana shiwa inu yaka inu vanga vikana hei ya itabu

Jumatano jambone mwashinje tosbene. Jumatano jele japa masku unsano. Mwezia uno wakoshitu nchaka cha 2026. Kaisha katima kumpelechela nganzi ya tupashia usia kuendelezia letu jigele ushe walele juno. Zivika ni ngani siya kulungwa. Presidente wa nchilambo mno Daniel Sharp lelo jino adin kulungu lela mwambo wa kugudila zungano wandanda. Wacha kulungwa wa malokalidade wa nchilambo ucho zupechene zungano wele uweje nkutende kwa patauni jamaputu. Nituza alebelebe ya kutie mprovinsia je Cabo Delgado nope distritu jamueda. Acha kulungwa waboma, adi nkudanda ula ya kutie, mawofesi gejinje gandhi stritu mo, wandu adi nkugumba lana. Yuzbe yuzikungude kutie, madistritu nzano, gawandikene atidira watupewene pa distritu jamueda, yela kweyo idi nkujigarira gumbala, kutandanyi patala, kapena masukulu. Nitumaisi anenye lambo ya kusa ya kutie, chiwanje chapa dunia zima cha kwale chalesi ya uwandu, chidi mkumenda kumezo kwa chakulungwa boma chanchi lambo cha South Africa ya kuti adie mazengo. Kumazi ya mikutula josipe jene, ya jini mkuinjila mawoje nchilambo mo, mkwa zumula ga katundu, ikungwe ya gani ya nyilambo ya kusa, nikuwa tupola ni ya uwandu wa kutuwa chila nyilambo, yine wadi nchilambo. Cha South Africa kumadikoti tuwe jibelepa nkukunguluka na ashimwene Ernesto wakuhubesi wakuringani ya mabilieti kwa taza adichirie ya kampeni jejidinzi zikati ya kwa dinganisi ya mabilieti wanashe masukulu ni kuzadisi ya kuti anawani nga kudipa pa kudingani ya bilieti na miaka jino selesi dingani sinisi ya kwezi ya tujigala. Yuswe kuni kasiya Margarita Nchwambu ni Bernard Tuliwa kwa mtumalewe kupika nila kwa mbale. Ngani siyo spesiane mwaswelele Maputo. Ngani ya kutosa kunzinda wa Maputo jidi nkuzala ya kutia. Presidente wa nchilambo mno Daniel Sharp lele jeno adi nkulungu la mwambu wa kulungwa wa kugudla nsungano wandanda. Wacha kulungwa wa malokalidade ganchilambo.

kwa kamuchiria bantu nikushiga anaga sidinkoneka azala semuna polo ni kumba ya mezi gaula ni matala gane zunganowu udi wa masuku gawidi Pemba ngani ya kutosha mprovinsia ya Cabo Delgado jidin kutsala ya kuti ndistritu jamuweda pa kutidi la silenda ndosyo wendo wa kutosha la madistritu mshano gawandikene sitikongodia ngondo jashina mpichiku yana kweyo idin kujigadila iza usyo kwa maze ngadi nkupangania mawovesi gaboma tukwamba yala kweyi idin kujigadila iza usyo ya gumbala na wendo kutandila nyepatala mawovesi gane gaboma mazukulu agumbele wanasha ngani ajumanyisye abwana nkubwa wa distritu jamweda Atanasio amba wazadishisye yakuti sitikongodia yala kweyi wandu wajinji akuwaga nkudanda ula yakuti katemaka kwa ula nyipatala ni mawofisi gane pakuja kudingania yakudingania ni ikuwaga nkujigadila kwembeshia awala ni awala abwana nkubwa wo nazadishisye yakuti mashukuru gejinji wanashe agumbele sikungudia kuti adi nkutioma wanashe watu yoshele madistritu motu kwa mbamu nzano madistritu gavandike ni distritu jamuweda watu isnesimangwa wo sikungudia ngondo ya shina mpitiku nituma nisi ya nipelepe ya kuti mprovinsia jeka abdelgadu ashina mpitiku adi nkutenda ngondo madistritu mwine kutanda nchaka Tetoshmili za sete. Tete. Ngani jokuchosa mprovinsia jetete, jidin kuzole ya kuti. Wandu wakubunda pamiya nzano. Wa malokalidade zitatu ndistritu jaka warabasa. Tatande kutumichila na miaka jino. Mesi gami pope. Adi wandu wadin kutama malokalidade gadina nyambondo. Shintole. Ni pashitima sede ni kuwaga silenda dozio wendo adi kulagazi ganobe pa kutosa mezi gambone. Wajinji wakwe adi nkunga mezi ganyizima ya azuzile majumba mwao wane musulo. Pa kutosidia kumazi ya sheshi za usioshi gadi nkupanga ni kwa mazengo ga kudingania damu statu ya kuti mpaka kumbeti shakashino Wandu uo tata ndo kutumishila mezi gami pope. Nganich, ajumanyisi, abuna mkubwa, wandistritu jakawara basa. Waza atile ya kuti gila masengoga, adi nkupangania pakurashidila kumatia uza ushi wa mezi gambone, soni nikuwaga, wandu, tako msije kutenda shasashe nene. Mende shikardos, nasadishisi ya kuti, silenda ndosio akwembishe kuti, Katima katata ndi wandu kwa mezi gami pope, ilwele ya kugula ni matumbo, imale, nimpakaso ni wandu wa jinji, tawijin kwa mezi gambone gami pope. Kelemani, ngani ya kutosa mprovinsia jazambesia, jidin kuzala ya kuti, ama dizi isi ya mazengo, gakunyuwani isi ya shipatala, chekulungwa chaku kelemani, Patu mishile mbia siya kupunda pa 3,5 milioni ya dollars pa kushengania ni metikal. Sijinku kwa nila pa 244 milioni ya metikaj siya tozlea wa chuanje cha kulundri ya chitu kuko nsikati mwa chuanje cha onu penut. Nganichi ajumanyisye wa kulungwa wa chile chupatalashi Vicente du Rosario. Nasa atili ya kutia masengwa kunyuani siya chupatalashom Watandite mwashezo peleba na atakuti. Yumba yine ya kwa alwashiri ya wandu akusizye na mpumagano basi akutenda mwakumadizia ya kumadizia ya isigadile soni na kuembeshia izuzo yenyuwani ya kwa alwashiri ya wandu. Vicente Rosario wakulungwa washipatalasho na saatili ya kuti mwagano peleba adi nkutuza zoza soni mbia sine Pakuti akumbulishe kunyuanizia, yumba yine ya kwa luachiri ya wandum ya isigadile ngadingania. Sitikungulia kuti shipatalasho, cha yonatishe nope katema kajabitile Napolo Fredie.

0: Nganisi, mkweza usubika na uchiosila kuna kurandu Msambiki ntao njishinga ushe uwa Jumatano senjilambo iya kuza. Pretoria, ngani jekutoshila njilambo cha South Africa ili nkuzole ya kuti. Vashu wanje chakwale selezia vandu wakwete elevi adi nkupeleka lazima kwa boma janchilambo cha South Africa ya kuti ama adizie mwajita mepe. Ni kwa uwa mkulania, vandu wa mikutula jekule kankangana, jadi nkutenda mawoje, kwa tupulania vandu, wakutuoshila nilambo ya kuza vandu nilambo cha South Africa, ni kungwe ya geni ya kutuoshila ndando zine, hili nkupangania mazengu kakwe nilambo mom. Selechi wanjishi cha kudimila lusa lwe vandu, apeleche basopo ya kuti, anakule shelezi ya kutije mikutula jiweje nkuendele shilave, iji gadile nga jenda asinene nda mwanchilambo cha South Africa ni ile isa usio ya kwa tupula niya wendo kutoshila nyilambo ya kuza iwije mkuendele shila. Yala kwe hii ate kuti ya kwa zumula katundu ni kwa tupula niya wendo kutoshila nyilambo ya kuza idi nkutende kwa boma ngadi ya idi nkutenda nope nope apodisi wa kwambaga kulolela ninga apokola wendo wakuwaga mkuiwigwa ishindu yao, soni ngadi masengo, gadi nkupanganya pa kumazia ya ishindu yanga na mate. Sano jino kuende kungani siya kubwatika. Siya kubwatika tujigale se mwamuna mprovincia. Pakutanda tuzimbepelepa ya kutie. Boma jan distritu jalagum, jikuete shikulupisha kutie, maprojet nga kwanila mokumisa na gawidi kuiza project statum za kumboleche kupeleka mbia zikati mwa Fidel sana kwezio akuti siji gadile chitu kuko nchimize. Gadima project gejinji gakwe gakupanga ni mazengo gaudimi kuloposi ya somba geni ni mpaka zoni mabawa. Yana kweyo iji gadile kushenga umi wawandu nope nope kungani ya kuloposi ya somba ni kwa sasa ya kuti misika ya kula kankangana distritu mo sani jino somba ngasi kusowa. Ngani ji ajimanyisi ye abugana mkubwa wa distritu jalagu Jose Ashida wa sasa ya kuti wakutisi ya projeti zikomboleshe waboma atosile mbia siya kubunda pa 4 milioni ni 200,000 metika ish. Bala kwewa pa wine upande ni adinkwa gombleshia wa nduozi pewene wa kumbleshi kupata mbia nzikati mama project Gafidel ya kuti atawezi jeshe nene pa ujumwanja mbia asio na ujasia. Sani jino kwende ukungulushe na ashimwene Ernesto wa kukubesi wa kulondizia ni kudingania mabilieti amuno mprovincia jeniasa pakuti atuzadile ya kampeni njejiri nkutende kwa mazukulu gakuleka nkangana gamu muno provincia gakurashide uyo kuti akutioma apate mabilieti kwe ukungulushi uu walongo lele ashimwane Abdul Zakarias. Kalibu ashimwane atuzadishirie kwa je projekti je njejiri nsikati kuopesi wadiki.
1: Nukuralenti wetudi nkutenda kampanya ya kujigala masedula gagadi ni wana shakurio mama shkola tuko tudinkuwesha na shakulunga mama shkola wadi wa ashima diretore pa kwa wenda sedula tila tuko tujigaleje kuja kupelega kurejishu utiaka dinga dija seriti down pa ujumanja tuwa dinga nisireja sina wana shakurio mama shkola wala bilieti pangadri ya kudipa ya lulele tuko tukutenda yo dingu ya kuti jivika ganda eja kutenda mama shkola jajinda eja kutenda izame ikuna oneka ya kuti wanashe veja uja kuryoma kwekwa lakuna agumbala na maoferi mwetu mamo kutenda sheni kudinga ni ivaranu pere weje tudi shugudi ya kuti tukudi kudigala masedula gawanashe gashina wanshi waudi kuryoma mashkola tukudigala ga ujanari kurejishu wakurejishu la kudinga na safety down pele nipati kudinga na gesheni kwa dinga shabidi yeti pangadi ya kudipa mutu imanye ya nti ashina bandu wanya baba wa ashina bana shwa kure mashkola bane bangadi makobidi akulepe la kudinga ni anono documentary ya bana shirano wotu shepe pa kutenda shen pa

0: Rádio Comandiana Pelepa Yakutê, distrito de Amoeda, província de Cabo Delgado, Sedigongo, dia Wando, Vama, distrito Zano, Kutidira, Kumoeda, Idinkujigadila, Izauzio, Yagumbalana, Wando, Utandila, Nipatala, Ma ofisi gani Gaboma, Nimasukulu, Wando, Atise, Mama, distrito Mo, Sedigongo, Diachina, Pijiku. Nilambo ya kusa, tuwaliji nkusa na pelepa ya kuti. Chiwanje cha kudimila lusa lwabantu pa dunia nzima. Adi nkubaleka lazima kwa chakulungwa baboma. Janchilambo cha South Africa ya kuti amazie. Ichindu yangala mate idi nkoneka nchilambo mo ya kwa topalania. Wandu wa kutio chala nilambo ya kusa. Nituwaichinago madipoti kama mwana provinsi njiniasa. Yospena ndi kan sisi Margaret Chomp ni ashimwene Bernard Toliwa ajamje malowe bondi ya kupika na kwambane kwani yospeki kuya ni chemwati esnatasa
1: ndai jangani sietu ngani sekulekanga na lekangana.
2: Asante je kulungwa shemu ali kuvumula kwambone 11 horas ni 30 minutos pele batuje ntujimbo malonda pakagate makakulekanga na

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Kuti ukapita kuti panizokani yatu ya neba tunonepe.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisane kulitisi ya kwa adhunda na neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Ndandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumochu kwa ke.
0: Ya ya munanga. Ninda afela anemba. Na kamba kuti nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongye sela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
1: Ashefu angala nikampira nkani mene. Nampo ine ni magneza kuti sifida livazeni. Kuti viseweza, tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga, tine na omunda, ndichikutu, ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga, tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakala uolimba. Uwanjelu, duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, za zonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Tijipita.
4: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funa funa nchalu yanga.
3: Ana, nandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
5: Kapena wali ndi njala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge.
6: Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
6: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
4: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
6: Inendifana navu, nampowana. Afuna chisamalilo cha tukuti, ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
6: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira, ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya po.

0: ona kunkhalili la tenti.
1: Ulindishalia bwenji ndavitulukira vumenevu.
0: Basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumatire.
0: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chukululu wala.

0: chipa anwa neba, mwato kala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, daimikila ndi kusawuka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, sivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandikambilila njila zonche, ndinkati mwa masiku yochepa, ndidasaina pepa. Chipano ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifuni katijilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga, chifuko choshedwa kuchitime yata. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kushitageni yanga.
0: Tuaneba, ifuni kati endekele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma akuze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tichita kukomo. Ndacheza nao wana kuti asimasewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safuria yanga pachoso. Ticheza.
2: Quinze horas e 25 minutos de ontem.

Kudarikuimba kwa Fadoli wa Kachepa. Kinzoras ndi 43 minutos. Tendekera usangilishano kundero wa tomvela ndi nyimbo. Chikuromba sikuonedza sezorais tikirabwira ndi nkhani za nchiputikisi. Kinaka tikirabwira ndi nkhani zosiyana-siyana mchinyanja.

0: Moni onvena taklan lani kujuga kuna koradi Mozambique niasa ino ni nyengo kupachlani kani zanjinyanja kulemba ni kwelinga kwani pintu katawa kwa makina del sol fio daniel tisana ya ambi nkanizi infani kai mitu yake kuenda upande kuimikira kwa stima chambo panyanja nyasa mchigo chumenechino cha niasa nikuti kulinkutandi za chitu kuko cha maendedwe awantu dikatundo izi kupitirancho nditu mwisi nchitu zoko palendo mboma la lagu kuboma la mikanyelash wantu opdilako pa 7000 kuchokila kumijia osiana akala ndimae otumira majabino akuma pofikila na mwezi disemba ukubilau izi pambuyo po kaziki chazi nchitu zomanga ndikucha vitime vimeneku sivili kunsoiza pa ntawi zimenezino ndipo nchunkanizina kuchoka muna mchigao cha nyasa ndizo langiza kuti mpaka pamene pano nditu mchigao chino zikuoneka ko kukwela kwa zinchito zimenezi nditu za chuma kupitila kukuboma la lingono la muluku mkati maboma la nipepe chufuka nditu cha ulimi umenewo uli nkutengela pa chugolo chitu kuko cha zinchito zimeneza ulimi kumbali nditu ya katundu wa chitowe minuyo wali nkugulichidwa ndi kupeleka pindu kwa enemuji imenei onvela ndi mitu yankani zminizo takutengela ni ndipo imfani zminizo ndi sinjake mchokolomo akula akulu onapo nkani zama transporti amene wakupitilako munyanja mnyasa mchigo chimenechino cha nyasa akulangiza kuti ndi osangalala kuona chopano stima chambo ili nkuenda mupandi kukumana ndi mavuto oima kamba kuonangika ndipo chisangalalo chimene chichikubwera pambuyo pakuti chambo chikuenda okonanako chopano miyezi ingapo opandi kulemba mavuto onongeka pomwepo ndithu munthawi yomaliza anakhala ndithu nkuchipeleka kumkhulo izi pambuyo pogundana ndi mwala ku mudzi wa Chileme muboma lalingono la Khobwe pa nthawi ya kumayambo ndithu kwa chaka chino kapena kuti pandimi ya mizitatu ya kumayambo kwa chaka chino cha 2026 sitima chambo ndiyo kayo ya ikulu ndiponcho ndithu yopeleka chitetezo chokwana pa maulendo a pamaji izi kwa kunyamulako wantu ndikatundu kujila kunyanja mbali imeneno ya kumosambiki kupitila pamene pa akulangiza kuti stima chambo ndi moji mwanchanda mila ya chitukuko mbuma lalagu ndiponcho nchigo chino cha niasa wankulu wantambi yonako za mvyombo kapena kuti nchomwicho matransporti apanyanja kuno ku niasa Omar Majide wakamba kuti mpaka pano chambo chimathandiza kuyenderana kwa wanthu ndi nkhani za chitukuko cha malonda kupitira ndithu kuno ku Mosambiki ndikenaka kulumikizana ndi maiko a Tanzania ndiponcho Malawi
1: usambo nondo tenyo problema por enquanto está em condições de navegabilidade
0: mpaka pano tikunena pano chambo chikuyenda ndipo chilibe vuto lina lililonchelo nde ichi chilinkutandisa kwambiri kwa wanthu popeza kuti iwa akukhulupalira ndiponcho akutumira chambochi maulendo amenewa apanyanja popeza kuti nchomwecho chimapeleka ndithu chitetezo chokwana ndi kuchoka nchowo pamenepo imene ndi stima yayikulu kwenekwene kuno kwathu ku niasa yoyenda panyanja imeneyi niasa ikuthandiza kulumikizana kwa wanthu ndi zinchito za malonda pakati pa maiko a Mosambiki kupita ku Tanzania ndikenaka ku Malawi chimenecho ndithu chili nkutengera kukwera kwa moyo kwa wanthu alama mbali mwa nyanja niasa
1: e muita coisa por aí ajuda é quando anda nosso povo de Moçambique muito mais no sul do lago
0: wankulu wantambi yona koza mastima kapena kuti ndithu nchomwicho matransporti apanyanja izi ndithu ku nyanja niasa Omar Majide kukambilira ndithu za kupindula kwa kuyenda kwa chambo kumeneku ku nyanja nyasa mopandi kuimikira chopano pakupita miyezi

0: wantu opitila kupa 7000 kuchoka mboma la mikanyela chigo chimene chino chini asa ali ndi chembekezo chona kuti ayamba kutumira majabu ino akumwa pofikira na kumatelo kwa chaka chino mwina titi mwezi December nchomecho mpaka pano zilinkati zinchito zochakula kufitime vukona na makuma awili kuja vina 24 vumwevu ndito miji osiana nkani ya chita kujuichidwa ndi Diogo Korea mene wankulu ona zinchito za ofisi wa maplani ndiponcho zoma inga mangamboma la meka nyelash izi ndito yeyu wakulupalicha kuna kuti kwanilicha kwa zinchito zmene zochakula vitime kutengela kuna kuti wantu chepeche mafuta kusoka kwa majabu ino akuma miji kuchoka pamene pankulu yu wakamba kuti mkati mwakencho zitandiza kuchepecha chopiezo cha kupeza matenda amene aja amabuka kamba kakusoka kwa majabu ino akuma ngati ndi tunjumecho kuchakula kwa mimba.
1: Decorre il search processo di attualizzazione di alcune infrastrutture.
0: Chupano zikugwiridwa zinchito zimenezo ndithu ndi zoucha vitime vimenepo vinayima ndi kenaka kuchakula vitime vina chinthu chimenecho chimakhala chofunika kwambiri popeza kuti zitimezi kuti zichitenga mvyaka vochuluka vili mkugwira ntchito yofunika kuvisamala dala kuti nchomwecho wanthu achikhoza kuendekera kutumira wankulu wa ofisi ona koza maplani ndikayendetchedwe ka zintchito zomangamanga za boma ku mikanyela Diogo Korea mmeneyu kukambirirapo zintchito zimenezo ali nkukhazikicha pofuna kuchepecha mavuto a kusowa kwa madzi abwino akumwa ku midzi yosiyana a mboma limeneli la mikanyela ku mikanyela mpaka pano akuwerengerako ndi vitime va madzi mia zitatu makuma awiri kuja visano pambu vwiri 327 vomwevu ndithu vili nkutengera mphamvu ya kugwera majabu ino akuma kwa wanthu opitirako pa 456,000 kumeneko ku mikanyelas

0: mukupitiliza kufankanisa mpinyanja kuchoka kuno ku Radio Mosambike Nyasa. Malonda a chito we apindula kapena kuti alinkupindula moyo wa anthu amene wanditu pa boma la lingono la Muluku mkati mwa boma la Nipepe kuno ku Nyasa. Mpaka pano akulangiza kuti ku mujumene wa Muluku anthu akukhoza kumanga zinyumba zabwino zomangira ndi malata, ndiponcho kugula mitututu kapena kuti njinga za moto ndi kuonjeza pupindu la nkhani za kupeza kwa makobiri kumabanja, ngati chinthu chimenecho chili nkupita pa chogolo kukweza ndithu kwa moyo wa anthu mkati mwa malonda amenewa a chitowe ku Muluku. Mpaka pamene pano amakhala kumkulandira anthu ogula chitowe kuchokerako ku zigawo zimene zinthu za Nyasa ndi kenaka ku Nampula, komwe iko ndithu amatengera chitowechi kumisika osiyana a dziko lino la Mosambiki. Kuoneka kuti nchomwecho kumayambo kwa kampeni yogulitsa mbewu zosiyana za chitukuko ndithu za ntchito zolimi mu chigawo chimene chino cha Nyasa kapena kuti mdziko la Mosambiki. Kumeneko ku Muluku analiko nkugulitsa chitowe pa mtengo wa 60 medikash kila kilo, koma pambuyo popita masiku mpaka kufikira na pano mtengo ukuendela pa 75. Nchomecho oimilira mpando wankulu wa boma la lingono la Muluku kunipepe Fakir Raul wakamba kuti kufika kwa wanthu kuchoka madera osiyana ukagula chitowe kumeneko ku Muluku kuli nkuchepecha, ndithu nchomecho alimi mphamvu zakuti amakaenda mtunda wa utali ukafunafuna ndi tumisika ogulitsa katundu wawo. Chomwecho mkuluyu walangiza kuti chinthu china ndi kuti mitengo ibwino yomwe ali nkuchita kumeneku ku Muluku akuthandiza mabanja ochuluka kuona kuti nkhani za chitukuko cha moyo wawo zijenda bwino.
1: Okitem mudado na vida da populasao edificação.
0: Chintu chimenecho chili nkoneka poyera kuna kuti chitukuko chikukwera kumbali ya wanthu ndi kumanga kwa zinyumba ndi kuleka pamenepo kugula kwa njinga za moto

kapena kuti mitututu tikaelekeza kumene kuno kumuluku pali nkulumwina wa zamalonda yomweyo wali ndi kagalimoto kake kumwe timayendera kumene kuno ndi kenaka nkhani ya chigayo mkini umenewo uli nkuthandiza ndi izi zili zizindikiro poyera kuna kuti malonda a mbewu ya chitowe ali nkuthandiza izi zili zizindikiro poyera

0: ni kuku muluku. Chumwechu pakupitiliza kuona ndi kuunika nkani sa chitu kuko mchigo chumene chitu chinyasa chupano tikulowela mboma la lagu. Kumwiku nditu kula akulu aboma alinkulangiza kuna ndiyosangalala kuna kuti maprojekti amene anachita kutapila kondalama kutumba lotandisa chitu kuko cha zinchitu zosiana kumaboma Fidel Fundu di Desenvolvimento Economico Local. Kutengila konditu pachugolo zinchito zao zimenezi za chitu kuko chosiana mpaka pamene pano zikulangiza kuti kulagu anatandiza kuma projekti odalilako zinchito za ulimi zovuwa ndikenaka za malonda ndikuleka nchoko pamene ponditu zopika chakuja ndikugulicha katundu mwina ndipo kuchoka ya pa zikulangiza kuna kuti mpaka pano nkani ya zovuwa ikupita nditu pachugolo putandizako chitukuko nditu cha malonda a nchomba. Bwana mkubwa wa mboma lalago Jose Ashida wakamba kuti mpaka pamene pano akuoneka anthu a mboma limeneli kuna kuti atalandira makubiliyo kujira kutumba limeneli lotandizako zinchito za chitukuko kupeleka nditu pachugolo nchito zao. Uboma lalago analandira ndalama yopitila kupa 4 milioni ndi 200 mili cash kuti atandizile maprojekti azinchito za chitukuko chosiana. Ndi kuti nchomecho mkulu uyu kapena kutabu na mkubwa mboma lalago akuchenjeza wantu amene anatapila ako ngongole kutumba limene lotandizila ako chitukuko chazinchito kumaboma akale nditu olemekeza pangano la zinchito zimene iso anajikila pa mtima kuti akazikicha popita ako ukapempa ngongole.
1: Estamos a ver também as famílias a melhorar algumas condições básicas.
0: Tikuna kusinta kwa moyo ndikukwera nditu kwa mabanja osiana mboma lino lalago. Ndepano tili nditu pa nthawi imene ili nkupita yomweyo tinali nkwapa cha mpata amene anatapilako makobili kutumba limene ili langongole. Ndikuti nchomwecho patapita masiku tiyamba kwa endera chopano ukaona mmene muziendera zinchito zawo za chitukuko. Tikukamba pamene pankhani zolima kapena ndithu tinene kuti ulimi umene uja wa mapili ndikenaka ndithu ulimi wa makwawa kapena kuti wa mthilira ndi kuchoka ntchito ndithu pamenepa kulika ntchito zimene za ulimi nkhani za ntchito za malonda ndi zomwezo ndithu tikhale mkuyendera. Tisanakhazikiche ndithu nkhani yopereka ngongoleyi tinakhala nawo pantchi anthu onche amene ankalembera maprojekti opimphako makobili kuna kuti ndithu akhale ozindikira zinjira zimene izo zinatengere kuti iwo akhale nkubweza makobiliwo pambuyo pogwirisa zintchito. Ndi kwa icho tinawawuza bwinobwino ndondomeko zonche ndi fundo zake ndikupereka ndithu akhaunti kapena kuti numuru ya konta ku banki komweko anakhali nkubweza makobiliwo osati kupeleka mmanja mwa munthu kapena kubweletsa ndithu pamanja kuboma.
1: Todos foram orientados para ter uma conta bancária para depositar esses valores.
0: Bwana mkubwa wa mboma lalago Jose Ashida kuchimikiza pamenepa ndi ntchito zimene izo ndithu ndi zachitukuko mmene muzi kutipoenda kuboma ali kwa wanthu amene anatapilako makobili kutumba lotandiza chitukuko kumichi mkati ndithu mwa ngongole kwa wanthu amene amadalira zinchito za chitukuko chosiyana. Mkangano pakati pa anthu ndi zinyama za mkhalango uli nkuyambitsa nchomwecho mavuto oyikako pa chiopsezo chitukuko cha zinchito za ulimi ndi kenaka za chitetezo kumbali ya wanthu a mujuana kuma izi mboma la Metarika mchigo chimene chino cha Niasa. Nkhani zikulangiza kuti kuchoka mwezi Januari mpaka pamene pano anthu akumeneku kuna kuma akuvutika ndi zinyama za nkhalango pomwepo zikutulukira mminda ndi kupukasula mmela ndipo nchonchomwecho kuika pa chiopsezo anthu amene amadalira zinchito zolima. Ndi nkhani zikulangiza kuna kuti nkhawa imeneyi yaperekedwa ndi bambo Salvador Saide omweyo ndithu apereka uthenga siku ndithu lomwelo agavana chigo chimene chino cha Niasa ayendera kumeneko kumetarika pa ulendo wa ntchito ukaona mmene umozi kuti poyenda nkhani zachitukuko kumetarikako. Ndi mkati mwake antu akumene ikukumetarika akamba kutikuleka nkani zimene

za mkangano ndi zinyama za mkalango akuyamika chitukuko chomwe aboma ali nkukhazikicha kazikicha kudelalo pokuzapo kutengera pafupi zinchito za chitukuko kwa wanthu ngati nchomwecho za umoyo mkati mwa ntchito imene ali nkukhazikicha yonyuwanicha chipatala chakudelalo ndi kenaka ndithu kugawira kwa madzi abwino akumwa ndi kuchoka pamenepa kumanga kwa vyumba vabwino vosomera ngati ntchito zina zimenezo zili nkutengera ndithu patsogolo chitukuko chakuboma kumeneku kumudziwa nakumwa kummetarika. Muboma lomwelo la Metarika akuwelengelako ndi bwana mkubwa wa tsopano mmene uyo chita kulangizidwa ndi kukhazikitsidwa pa mpando posa kalipa kapena kuti chomwecho siku la dzulo la chinayi mwezi uno wa Augusti ndi chomwecho bwana mkubwa wa tsopanoyu akumulangiza ndi kumchenjeza agavana achigawo chimene chino chinyasa Judith Masenjere kuti akhalepo okweza zinchito zosiyana za chitukuko kumeneku ku Metarika ngati ndithu nchomwecho za mayaluzo zomangamanga ndi zina zimenezo zitengerepo kukweza kwa zichitukuko cha anthu amba amene amayimirira zinchito zosiyana ndi mkati mwake ndithu kukhazikicha banki imeneyo anthu akhauze nkusungirako makobiri awo ngati chinthu chofunikira kwambiri mkati mwake abwana mkubwa atsopano akumetarika Saleang Gabriel amenewa akulowera pa udindo pamene anali mayi Adelia Alberto omweyo ndithu achita kuchenjedwa kupelekedwa ku Mekanyela chikumeneko akapitilize kukhala pa mpando omwewo wa bwana mkubwa agavana achigawo chimene chino cha Niasa pa nthawi anali nkupeleka udindo kwa bwana mkubwa Gabriel Saleang kapena kuti Saleang Gabriel kumeneku ku Metarika ndikuti iwowa akamba kuti ndikofunikira kugwira ntchito molimbika ndiponcho ndi mtima onse dala kuti chitukuko kuderalo chipite patsogolo. Okundwa omvera pamene pano ndi pamalikano pa zinkhani za mchinyanja zomwezo takupachilani kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Niasa kulemba ndi kuwerenga kwa ine Pintu Katawa pamakina Delsofio Daniel tiyamike pokhala na feni imodzi ndiponcho tikufunani zabwino zonse ndikupitiliza kupitira kwa mtingo patali kuzina zotchatira.

0: Amunanga. Amunanga ugani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Funa ukapita kuti panzo gani yatu yaneba tunone.
0: Wili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisani kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la mwinu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumuchu kwake.
0: Ya, ya, munanga. Ninda afela anemba, nakamba kuti, nambala ya mala kangati, yuko mpacha chakudia, icho chongezela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Asafu angala nikampira nkani mene. Nampo ine, nimagneza kuti sifida livazeni, kutivisewiza, tie, tijitavimuevu.

0: twamunanga ndinawo munda ndichikutu ndikatondomwina mwake uyu icho tiniche tikosa kusintichana nawo vantu apa muchiwatu
1: makanise bwino nkazanga ndichimwedzi sitipeleke mpata kuti mwana watu wakhale wolimba wanjelu ndiwokula bwino ngati mwana wa neba
0: utopenya kuzonda kuli ndichipatapata
1: yayi basi tizazonda
2: pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miyezi sita mphambo palika amala mawele mpaxani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pa siku ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo yakumpatcha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula
3: Tijipita
4: Iya ya lima Ndakaikako Ningo funafuna nchalu yanga
3: Ana Ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi
4: lima Yalipo masiku ye wa marila mwemo
5: Kapena wali ndinjala
4: Iya iwa ya mabwino
5: Ana Iya marila mwemo ntawizo nche Osa tifabwino Ndisini mtenge Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
5: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
4: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
5: Ine ndifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
5: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numo watiposia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupu. Nisiye ni kukumatile
5: Wapenya umoikalila Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi Ndinangati kuchita hivi nyingu zonche Yapo suwa jikufuna mwana wako Suwa kali ukundwa ndi wajikulupi
4: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake Asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu Wamakala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chukululu wala

0: Ushtangeni yanga.
1: Tuwaneba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kutikampe ni ndiboma, akuzwe kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyele la maji, kutitisi malipa ndalama ya mbili, ndi kudula maji.
0: Vazena aneba, ndeivu tishita kukomo, ndacheza nao wana kutiasi masewele la maji.
1: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya angaba choso, ticheza.

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Funa ukapita kuti pezu gani yatu yani batunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Ndandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndi itime.
0: Chapa ano, yapu mwana wawo wakwane cha miezi.

0: sita. Iwo wali mkumpa chavakudia vina mpamburi kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili labu nukazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumuchu kwake.
0: Yaya munanga, ninda afela anemba, nakamba kuti nambala ya mara kangati yoku mpacha chakudia, icho chongezela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Asafu angala nikampira nkanemini. Nampo ine, nimagneza kuti sifida livazeni. Kutiviseweza, tie tijita vimuivu.
0: Etu amunanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiniche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga, tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu, duokula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, tisa zonda.
2: Kufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambopalika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Tijipita.
4: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funa funa nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisindi mtenge.
6: Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
5: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
4: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Inendifana navu, nampowana. Afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetesedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
5: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya poma lila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenye umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
4: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
7: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumamvacha chokololo wala.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Funa ukapata kuti pano kani yatu yani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpuo sida kulisane kututisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndandito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitimi.
0: Chapano ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bunu kazanga.
0: Etu, yuwa ama kunda kumpa cha chakudia china cha tansi. Ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa. Chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumochi kwake.
0: Ya munanga. Ninda afela anemba, nakamba kuti, nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia, icho chongezela. Panyangu yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Asafu angala nikampira nkanimini. Nambo hine, ni magneza kuti sifida livazeni, kutiviseweza. Tie, tijita vimuivu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Ndinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakala uolimba. Wanjelu. Duho kulabu ino. Kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yai, basi, za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ndakaikako ni ngofuna funa nchalu yanga.
4: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
3: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
5: Kapena wali ndi njala?
3: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Ose tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
3: Wasia kulila.
5: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funika kumulangi za chikondi.
3: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navu, nampowana afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva otetesedwa ndi okondedwa.
3: Nambondi lindi nchito zambiri zo uchita pakumu. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelera, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona. Kunkalili la denti.
3: Ulindi shalia bwenji. Nda vitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako. Nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita hivo. Yura. Iwe uli chikondelelo changa. Chikondi changa. Yapo marila. Ndi madanda ula kupunda. Ndi

0: Sira kusiwa chirungamo. Soero ra Pedro Muyambo. Lokozedwa ndivisa umunti yao. Bungwe limene rikulimbana ndikutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Hatija wabwela kukumu kwa atatu wake. Na mpole ndo uno, su wabwela hudani mbana nao, wabwela hudate nga dinge. Ujuro wabwino, baba.
2: Ujuro wabwino, Hatija, sinima imbekezele alendo.
1: Na ngobwela pangono, osa tukudanene chana, ndabwela kudauza.
2: Kudauza chiani?
1: Agulu ayamba. Agulu lanya mata openyelela. Kapela, alitu ni migeni. Ndikana amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada jila muntu mtundu wake.
2: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vivindo la wabwino. Ndikaringu pecha ipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendande imafunika kuti muvelenchu. Kungo vela, popa ndeshilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina, kukakala paluwala la kusukulu, mukapita.
2: Akandiseka, ndakanena kutia mfumu za atela mpavu.
1: Kapena ndakanena kutia mfumu, awina ndikujiwa, baba. Osa ndikulenda, mpavu ndikujichicha. Nikujiwa.
2: Ungo pitiri la kulingana ndia mako.
1: Kapena ndandenda kula ni mwete kwe yao. Ndishie mbekezo chakuti inu muda kasinta.
2: Amako adari antafu. Na mbwada nindi sharia niengo zambiri. Icho yine ndi mafunika kufomereza.
1: Yo ama penyele la onche. Dikana inu ate apo simu mafuone.
2: Ine ndi mafuona. Nambo sinima jiwe kulangiza. Ndiapo ndida jiwa, ida tanyengo.
1: Ikali osa tanyengo, osa tiyo sinta, osa tiyo elu zawena.
2: Nde iyo gani zadi, nangatine uka onekera kuja, alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite, muluza mwai, okuvelani, mwainu mweka. Ngati popanda,
2: Ndika pita, sinditenga mau, ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu, ndi jina lanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kufela, ndikari osakambe.
1: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la chambo.
2: Asante kwa sandisia.
1: Shipila la shakukanda, likamatuluka juwa lima fikila miyala yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvela la utenga wa mati. Ndibali voka amba vambili. Palu wala ilo, lako njedo ndivinyengwe nyengwe wakamba Amelia. Ntume wafisa umundiala.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Kuti ukapita kuti parizokani atu ya neba tunonepe.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisane kututisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kuti inesindiri wa mabuja. Ndandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitimi.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa necha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kukudia vina? Takambili labu inukazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumochu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afela aneba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chonge sela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
1: Ashafu angala nikampira nkani mene. Nampo hine ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda ndi chikutu ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusintichana na wandu hapa mji watu.
1: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale ulimba. Wanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi zazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

37 minutos kuyimba kumene kwa Billy Kaunda. Poso depa tizabura ndi nkani za nchipurikis pangzo na chenja tukulikula wale simu zinda kumaputu.

0: kila siri ya neba.
1: Ae, ndeitime.
0: Chapa ano, ya pumwana wawa kwa necha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chapa kudia vina mpamburi kamala mawele.
1: Kudia vina? Takambili labu nukazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumochi kwake.
0: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
1: Ashefu angala nikampira nkanimini. Nambo ine ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etuwa munanga. Tile na omunda ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduo kulabu ino kati mwana wanebu.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Tijipita.
4: Iya ya lima. Ndakaika kwa ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, nandeshi yani yura nuwali lanchi mweji.
4: Ah, lima, yalipo masiku ye wa marila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya marila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntengi. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
5: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangisa chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
5: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetesedwa ndiyo kondedwa.
4: Nambo ndilindi nchito zambiri zo uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindisha liya buenji, nda vitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe ulichikondelelo changa, chikondi changa. Ya poma lila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenye umoe kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kale ukundwa ndi wajikulupi.
4: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chukululu wala.

Nari provinsi ya Zambezi ya vreke nchipona chochi wakachino mala ni kweli. Vreke chochi wakachino mala kamana ni huko upini huko inkala itwe kwamwe. Novero hiyo ni minuto miloko mitano nuwa minutano kati Mosambiki. Vintimorazi 55 minuto. Minuto mitano china leora ni pie ukati vreko wo dezero hiyo. Unukile unutane anteko nasko ni Maputo. Wamala nchipona wari huu provinsi ya Zambezi ya nitro Luka Delgado rata wa chupa hande. Nchipona nchumachira kinari na mama.

0: lapu ya chinhalaya ukikushira nuholo chinruaka.
1: Miss Laura na pankacha kanhivan wali kele likonto hana miaka 11 uipaka ichipo nene mwaka wa 2015 kumenda uonene uchuwanaka ukala nrati ni nchipo na mwakunda. Miss Laura unawe kupelela ukala nrati unchivela nana mawano provincia ni provincia chikina kuila po hile wa Mozambique.
0: Iyo anona atu mi uiku pali kundova vava linchisha ispeli raka kihorera manshi kuvo uu himia watu ni uramiki no orera na mina. So kina shukuru la uiramini forsaka irinaka kina uicha amini mashika kukunaka la uicha aminu uira uiku mera atu ni uira mi kina uicha amini kina uicha amini so anona atu.
1: Anona atu. Ni unawe kupelela wa roho ni wa wira Miss Laura na achivila na atu kina alutulia kwa mapuru makina one.
0: Kina alutulia chinene ceremonia i festa chone chincho fora localidad i postu iyo kina shukuru la chinenu na munu monte pwejan kwa beshuri mpaka uniasa Zambezia Motenim.
1: Ichipocha, Miss Laura, umhima kishi yani?
0: Kihima kasobre violencia atiana, violencia lopwa na tambe ya shina mwane, mpaka ni tambe chitu chinkumelela niolapwe hunya dia poshdia.
1: Mpento kumhole hajara kakamana?
0: Mpento yopute pale.
1: Mahima mihupi chumana, chua kumani hatu, chui wana na atu, chua penta na atu.
0: Nyo pite pale cho pento nyo pruke lopwa na ninti ya na nipuro na pankale lukuri para upenta na.
1: Studio Radio Msambiki nirina mrati Laura Buana chwana ukala Miss Laura mayorata o provincio Cap Delgado nirine hu studio cho Radio Msambiki uonte kola go nihuku nolelo. Uira ni mumule vakani ure masi. Ichipo ni hali ya hui kulela.
0: Ichipo inhale hu wa kulela va iri kololo kololoe.

0: pela ay pang kumherera ora e qualquer coisa pode o que le pela que na kali problema mas vano aro akavale puru kunu wachaka we pujuela kavera kari na paruke vaso wachi vende holoma
1: in kumi understand one la wa provincia la cap del grande cidade de la opema atorera ndrima tokoma tachira na mihaku ahenka vera ndeta yola uipa ichiko
0: Michomo kinona manaka uira uhituna uvareleli sidade aya. Kinona aka. Purike yape luvarelela uira. Nineshe ikumihere vate wala yone mamuzi kwa marata ya sana yana haluna ajudari manjunari karika.
1: Unari karika. Miss Laura, nenu wanjila uipa ichipo? Chino kalaru ya marikoriko, okaviheri ya. Wira wunjeri rehente kwa mapuro nilatulia kawe na vahia kanchuruko wala isiani upanyendrawe yuona yukalihela makalele watu na vatoko ni wa wonte kuola uipa ichipo
0: kina shukuru kina panya yokura kina panya yuwa vashadaka Wani ukihana obra kana malakana ya ina washudara na nabosi ayo miki panyaka na ni panyaka ni helaka mumo ni hana vya turatambe
1: mpanyileng hina
0: uomumo washudara na chicha mumo na shukuru ila wana kuya vakani chicha mumo kamana pimpanya huchicha
1: ni yovakani pinshukuria
0: pinshukuria
1: Miss Laura unaupuela Toko weva nrati kama na hamparatakina kuwa nipa ichipo. Ukati mwinchi, ampanya ya ulatulia mapuru mwinchi, ulivia misuruku mwinchi. Uhu puwela toko unateka, uhupanya mkukuta, ngina wonte kuwipa ichipo. Ahintuna utonko mana ni hanchuruku, upuwela yomelo. Kama na wahavu binata mpumpeli yao, ukume mwinchi. Ni vaholo kumalaka ukumi ni vaholo puu kuwaka iparaka motenemu una upole la yuma hukua anuwa wopela wika liherela huru wa woku na tokuara takina kuolu pale ochu wanila pu Mosambiki wananja kaya ya tepaka pale wama lilifama uchu wanya uveke la cha ulepe la
0: miki na upole la te wana kichivela mejmu mahukuma na kala rina kala mpanya kasinku kontu kipanya kasinku kontu waka kipela kani poro prunzemplu para ura melo ikashu dari kipodu kala luge prunzemplu antuma wanipore terenu uteki haka wevalu hoteka impreza unawa lugariha Melo akala wira ina umalilifama, unawa ajudari ole nsurukule. Eo upanka itu po prunzemplu, otra koza kaholia ditu kwawe, wani mkinate kia isalawaka. Pra wira nkwalikeri koza ikishipanya kitu mwemu yopelo uka ajudari.
1: Yopelo ajudari ukavierla.
0: Ukavierla. Nuyo nsuruku yoki panyale ingina mwemu wa radio mwemu. Waganyande aka ngoma. Pipa nkalia kisalawa keso kinamala. Mm-hmm. So tunaana puya vakani, kina halumali.
1: Nulumaka ija mo, masintani ya longoma, ikoma cha ukabda wagado. Uyola mwaka, kama nuriradi Msambiki, unaupuwelela, ija muhala uturuwela.
0: Kina uturuwela, wala kinupuwele safari taru, puruke kina ganyari chitu jikuwa experience ya
1: Wipa
0: uone uwa au kumhera au vivu uone ni uchuwania na tolu pale kina upuwele li safari pili taru ate chinchi kina hokolela.
1: Na hokolela. Wira niruaka umuisu umahwe urne huu studio radio Mosambiki. Uohima chera chihavu chipo chinchi ukala kwenye kumi noko chinghala ukumhera uone ni. Miss Laura. Atranjivilia ni Miss Laura, nijipo cha Miss Laura. Uyola mwaka wa 2026, awehere kepiye visi yani.
0: Chihavu kajitwale mmojo yo unwa sobri violensi ya shinamwane, ntu okela interview ya shinamwane, yu wacho.

Fratano wa Cordos de Luzaka kuma provincia Cabo Delgado ninchupona hiyo ashina muniki frekinchupona non hira shinya papo ye yo hiria inarera okurumicha yo hiria inarera poherera wona mpaka vaholo pinchupona vereke na Cordos de Luzaka akalema ratao Cabo Delgado nichode zoro hi ni minuto miloko mitano nuwa minuto mitano kumo Cabo Delgado wa mpulu niasa ni Zambezia mitoko chihuchila chinora mpako wakati uzero ora ni minuto kumi mstudio panokeleho tuka mikura chuna chira katuchi senra ni huku no melo na fente la kale wari wa nteko ni wakati kampa tukola ni raka kamana nteko punteko uno kalanteko hawale anoni wolela wakati kampa tokola ariwanteko ni na kurumicha kuwira nyuvano la mulia wihela chera ikuru chotene chohisi munteko nteko hata uyeve uno kalanteko kamana baholo unapoya ni kaka no pelo timakili hera huwani wavaha asana pimana nteko mpaka uhisimu ninyuva chicho navarante kuona koso ukhale ukatiula wophavela uruya ikhuteyo unruya nanruwa uwira mapinkosa umpaherera unsila walathu na unkhola nipaherere nteko fereke wosipachia venchiyo jala khale thiyana kamana thiyana penyali osunketoko wathiyana penyali wasunka sana kano la mulenyu wa unko mapasi kuhenda wira mena kama na kwa hoteli yaro awanya kahavo mena nichoni la pwela provinsi wa mpula ratano wa jay mulero di polisia onutuma kile mkati wonzi oro pelutani hante kunasi kwa maputu.

Asante sana ratawa Abdalla Himacha Okoma Okabdal Gatu district yonti pwei. Nincho pana wena piela pinki rusa pinki katsiri ukala wamati. Kama na inu kichivela ina pihi na achivela patari kikume kavyave mapuru makina kuhuki kichiria. Ninyo vamara kama rimwe kituna kaa mpaka ukitara tara mapura naruwa kuhutene hata kikaliri ya ripahari. Na hala kuwira kamu ya Abdala chani wa wakali ya mpahari ya hii. Onzero hii ni minuto nane wakati huwa Mosambiki ni lapule provisi ya Yuniasa. Yuniasa kumwanda. Katula neprole humpaka wo onzero hii ni minuto talatini. Kuwira ni kale towa mucha nasikina ni maputu wigole hapari choma leo ni hukuna nolelo. Nasumote ni mwani raka karibu wigole la chupo chuhena hiyana na kakaraka wakati ule wachile.